0: mama akwa ba fa jijidem ne yenyi pum na yentu fa ne yenko fitinu abepem ne ene apotwe tin na akoso ne nyina ya tere hwesika samso asuo finance ministry wonom ne wonom so hwe mfudie ne awrkacha so agric ministry ne nyina nsa so afa bedia kira wono na re atere hwesika samso so onnya mfampem nyako thomas ne dia to dwa se oh wonom abomodire pa si ya isika puduo ade ama atere hwe mfudie so so wonom nye wamu famu wama umayi nkuku wankiti nkiti mkosu afei service centers ahudua umu sisi ya yadi nkuku wano namni adibe guo yadibe sumbie yinye chesedi yadibe krasa jirasa haba yenye bibie bebu wame kuyajua akwa nkaini na yetuwa hunsi kapuduo opipiba kwa chiri ponsi ya 1.6 billion wache se oke kazi kaya yadi ya mumu nina abo mwa uhamu chichemu adio wachi enum eni yadi ya mawonumu asemi opani ekranu na suwafu hizi kasemi suo etiho boni tiri mkona ya muashino enamso manebuwa fuwa mapa Samuel huntodi ya tuja se asema suwafu hizi kasemi suo bidi ya chiriko kaa eno nukwebiye ni sikabi ya asame di wanumu nisem nadie yentie asema suwafu bidi ya chiri tuja na sana sana nuonu anuyi ebay yentie
1: Mbenda, we have released about 1.67 billion